Abraham nyame, Isaac nyame, Jacob nyame, na na yam prempe nyame na no. Wo sana wo fatasi ayu dinaye.

ta bie na no ka sɛ me nyini no 5 years sadia oye bi aye aya faro sadia oye bi aye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia oye bi aye oh my lord is good my god sadia oye bi aye Obin suits and wa wo my yesren wo area mo nyina and wa wo ye be her part Sadia wo ye bi aye Pedro ba bi awon sanka ye na won saka na wo ye deda ebi mo se wo ye dwe Sadia wo ye bi aye Ewrade be made en crofodi ta won poa no wo benyam na bro